0: kela kungam sa
1: o kungam sa
2: lob su lob ti thol ni ta yana chi lo me chang se lob su tang ji che wa ni ha jang gi ge che bi re dwa
1: chi zang na
2: che zang na zu ji lo me sam lu kun ju ne se chang se lob su ni re chi thong ti tong ti le gi ye me reng ho re zam ma se ha gwar to in na na zin re tu ring ki de thol yi na tang ji ya bu na kwe di ge chim bu re sing gi
1: chi zang
2: ani chi ran chi zin re tu ring gi ngwe ne ngana zu lo me sam lu kun ju ni ta lo me chang se lob su di kho pi tong ta ti le nam ji tang ji re ji ge na gi na
1: ngareng ngune shin na nam ju zhen zhe zhu ring ge le ge de che bian nang lo la ta lo me gun ju yar dang ye ge che de su ka nga ze to ne ju pi ji dang ge dang bu di na ngare di chi ge yo la lo zhen chi be ge rim nang lo la lo di nang lo ge shi ji wo me yin ba che che yang tong wei da zhu wa che che lo me gun ju to la lo su ge bie ji che ha la de ne ni ba di yin ba yin su na zin zu di nang lo la ka chi ya re su na ni ya lo me gun ju da da zhen zhe le ge to da gang ge to ne ya chok dum da din zhe che lo me gun ju to la ya xiong nun ge guo ye ge din zhe 체대브르치피 근데 숨바디 인수나다 랍제 지구카이네르 양 알아서 진짜 소소 지구카이네 여러발로 지구카 딘데 비와 규림 나로라 양 로메 군주다 저와 제제 로메 군주의 피게 당 역 체대 딘데 비기어지 근데 양 시바디 인수나다 네 진짜 로브젠 시면 진얘기 겐라다 지지 체제 아니 로메 군주들라 토난제 체대치 근데 나바디 인수나 룹드 고속도 응엘라야 로마야 그 군주 로브스 직다야 죽 지도 군주로서 어디제 강아이 토네 남주 다진저 주링게 레게 나로로 군주로서 야 흉닝게 비게 쳇더르치 비게라
2: 당부디 롭센콜 봐
1: 어리라
2: 롭센콜 제 토네 로메 군주로서 공토토에 제덤데데 지기나
1: 다디 딘제스레샤 ngarangge bge ya tinje jurin chebe lo dige nang lo la ya ziru lo zen ye chin yang la ya bi yu lo zen ye chin yang den nang ge ma lu ring ga be nang lo ya lo zen jang bu dang lem ba sin ye din je jo re ta lo zen ji wo re zi chi din nang lo ge min zi de ge lo ma ya ge zhi che lo zen ge ning dun de ge zhi che che be ni ani ji ta la bu la be san ji cha du de wa la
2: lo ti ram ma lo su de jun ma re
1: ha la lo ti za ma to lo su ni ba de ma to ha lo su se de bu gu ya xie zhe ring le de ne yang gun ju ye chu ya ra la ha an de de ani nga an de qin yong yo la da jiang bu dang lin bie min ne ni zuo che che lo ma suo su jiang bu ji da wo lin ba che che chu bu zu ha la ani lo ma xin meng ge kuan zu ya ding zhe che zu zhe ani